0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Mailen, det är Sunnøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Maj-Len, det är Snøve från Joker Stanvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.
3: Fiken är ett superenkelt regnskapsprogram för bedrifter, men visste du att det också är superenkelt att byta till Fiken? Med några få enkla steg får du regnskapet till bedriften din raskt på plats I Fiken. Och skulle du trenge hjälp med att flytta över regnskapet, är vi här för dig, helt gratis. Och byta till Fiken är lika enkelt som att bruka Fiken. Pröv gratis I 30 dagar. Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram som det också är enkelt att byta till.

0: Ja, vi fortsätter vår tur på museerna I Kongsvinger. Nu har vi kommit till Kvinnemuseet, eller Norsk Kvinnemuseum som det heter. Sunniva Vatnar Olsen, fortell lite om detta museum. Vad är slags museum är detta?
1: Ja, detta museum här, det är Norges enaste kvinnemuseum. Så här finner du historia om kvinnor runt om I Norge, lokal historia. Och särskilt om Dagny Juel som växte upp I detta bygge. Så det är ett gammalt värnevärdigt bygg. Men vi har också en lokal café och en väldigt väldigt fin hage. Så det är ett väldigt viktigt museum och ett väldigt fint ställe att vara.
0: Mm. Och det är ett museum I utveckling. Där har ju någon utställningar I år som kanske inte var där I fjol och det är någon fast utställningar.
1: Ja, I år så har vi en ny utställning med I samarbete med Utvecklingsfonden hvor vi har fotografier och fortellinger om kvinnor som brødfør verden. Så här har vi mye, eller många historier om det att jobba med jorda och det att ja, brødfø befolkningen då.
0: Och så nämnde du kaféen för jag vet att där har dere också någon specialiteter som man inte får köpt andra städer.
1: Ja, I vår kafé så säljer vi bohemkaken och den är ju en specialitet för Kongsvinger och har en hemlig eller ingredienserna är ingen vet om det. Så det är liksom hemlig uppskrift då. Och så säljer vi väldigt god kaffe som är från lokal brenneri här I Kongsvinger.
0: Vem är det som kommer hit och är det många?
1: Du, det är egentligen ganska olika ålder på vem som är inom. Det är både barn som liker att vara I vår lek för livet utställning, men det är också en del äldre då för det är ju många som vet om Kongsvinger museum som kanske glömmer det lite. Så vi har någon samkunder, men vi skulle gärna haft mer besök. Vi syns det är lite roligt nu I sommartiderna, så vi hoppas att fler.
0: De andra museerna där på fästningen är det 50-50 utlänningar och norrmän, mest norrmän på Gyllenborg. Hur är det här?
1: Det är nog mest norrmän ja, som kommer inom, men det är väldigt gøy när det är turister för det är ju lagt upp till att man kan läsa både på norsk och engelsk. Så ja, lite fler norske, men av och till lite sån ja, forskjellig.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Maj-Len, det är Synnøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Vi snackast.
2: Joker, den gode naboen.
3: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Hei, det en Sondre at i Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen du vil ha, prøver du å få tak i den. Vi holder til i Vestmovegen 26, rett for Skjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trysil Bil og Bilutleie.
6: Sommer i Innlandet.

på kanalen idag snakket om sommermusik. Det är rart med det att man liksom kan höra en låt på radio och så tänker man åh den låten minner mig om sommaren 2012 för exempel eller 1996 eller 1985 eller 1973. Det kommer ju självklart helt an på hur gammal man är. Ja, men alla har vi liksom någon såna låtar som vi har liggande i hjärneparken och varje gång vi hör den så blir vi på något sätt hänsatt till en viss sommar. Vi skal få et eksempel på en sånn låt nå, som jeg tror veldig mange forbinder med en viss sommer. Det var en låt som kom ut i 2017, i januar faktisk det året, men den tok jo altså fullstendig av og ble tidenes sommerhit sommeren 2017. Og videoen skulle jo etter hvert bli verdens mest sette på YouTube, og da skjønner jo de fleste at jeg snakker om Despacito. Så den tar vi nå, så får vi se hvor mange som rekker opp hånda og sier «den». Har jeg gode sommerminner til. Neste år det altså 10 år siden den låta har kommet. Det skummelt hvor fort tiden bare løper av gårde.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Mailen, det är Snøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till -40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
6: Sommer i innlandet.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Mailen, det är Snøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggning också, i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.